ane jatuta, ane jäädäkättä. Tääkkö ane anavani kuka taima kippääkittu kurukkunni. Ammaru koopimissu nauva. Kunnuttaa rungu taitsivangan. Tappu nevinä joulungu. Kuvasi johdattuna sun avu uajia ummon. Uajatti jumu sun avu. Kuvasi johdattuna. Tänna. Aulajakma nukkaus johdattuna tänna kuvasi asu. Anana meni kutinu takko filitakas johdattuna. Nukkaus johdattuna. Anana tänna asata. Kengäko siivani ikpiaatumu pinjakko. Takkimu katanjakko. Sattuluangannu. Takkun uksuadu jo takkua tappapi, tappu mojaumata, takkua sunnapa, akikinjaktangan, ikpiaaturumi, sunnapa sivaumi, puukohtausimme jomuja, anitti johan, atata venakurumma, takkanunga, tujumma vettin, akijaktunni, takkanan edekati, takkuna surakkaa, takko tigumme akkajama, akijahdua, Jarum takku suna poku siva tappa tappa kuma aurlaamme kattasin jauhtuta ukeellivikin jauhtatinno tappa kenel tappa kuma arsimarattuta arana vajaka uunak sitiimikami inammi ingurattuniu ja tannaa vittivikin tunniu uunak siju ukautitluninga silneri sjaldu silneri sjaldu nee Mama jangan miwaru kai ukau tiju. Saya naik tu tu kat sana tu arah orang tu tiju. Mesti ukur rumah ni. Saya masih ada sedikit tu. Iban ni agak. Asyik dia. Tuh ni rukus tu nak. Ni ukur tu arah orang rumah ni. Tapi bangun dia saya masih mesti ni kini jaga tu ni saya masih. Saya siapa siapa tu arah orang tak ada macam Suna apa siwa, kini tiada jenuh, kini fadil suni, ukhau tiada nengah. Nuku suni kerana nengah neng, tak bangun, semua kat terluti, nyoksa kat terluti tak bangun. Asyik je tak naik rumah, tak bangun semua silung, semua waktu. Ujuk suni ngeru kerana suni, tak menerima kalau yata, nungsuh, nungkaku. Mama kalau dia tua rumah, kisah sunnah tiang rasul ni, kini tiang bukan rasul mana nak, ukhau dia jenuh. Mama kalau kamu ke rasul, iya, kisah sunnah ke rasul ni, semua yang nak kalau dia tua rumah, asalnya, kini tiang rasul tiang nak, ni ukhau ni rasul nak jenuh. Amu tak kau kau tiang jenuh tak kau nang. Tinggal sekarang ya rautun ini, ukur tu jenenge, ukur ukur mengukur, ukur mengukur yang tu lagi, tinggal nak tu ni. Karena sih nak rautun ini kat terlu, nuba nuba kahangabi. Asyik je kaiti kan, ukur mengukur yang tu, takkan ane jangan ukur apa kerautun ini, sih nak rautun orang. Suna boleh mana urut pet piu piu tu juga macam tengoklah suna apa suna apa macam cilnak perkhidmatan taruk tikun tapi bila kalau saudara dia langsung macam kedai macam ikhwa cilnakun siapa milu tak kau yang urutmu kalau orang muzik tak kau yang urutmu Ata sahaja nak cari time masih ok pasun, usun nuat taruh jangan nuat jangan mungkin hilang. Takkan ungkap jangan kalau nangaruk terim, tak semua ini time ata sahaja nak cari sil nak kuni, kopi aruk kuni, siwak kuni, seku kuni, time tu naru jadu tak ku. Uksuar itu kan orang yang angin suna buat aku akhirnya kerjakan ini. Tama pilih tu taruh kerjakan suna ni buat kerjakan. Tapi mesti kalau semua orang urut, takkan.